0: baby. Mine's pretty, mine's dirty. Mamacita, I know you miss me.
1: Juan sabe lo que te gusta, por eso toca lo que le gusta.